0: Nou, ek baie binne daar.
1: Ha? Love, dit praat ook kaya ooi.
0: Mhm, kaya raak jy nou, love. Oh, my boy, hier moet jy nou uban nga. Wai bai. Kan ek nou skors uit dan toe? Mag survive bang kanina sila.
1: Ano na kauna hona magagalit na magka-baby ta?
0: Ngayon ang mag-apo si mama. Mama, sige, no? So, ayan na ito.